hér á Rás 1 vanda verður hugaða Ghost Digital og það verður leikið lög af plötu Ghost Digital in God We Trust.